تو میں کلے من مندی یا فلمات لین لتا منگیشکر نی کشور کمار ہنچو جوڑا وزشی لو یا گیتا سنگتاک سدا بہاری کاربرا میں ہنگا سوپیتا ایف ایم رین بسیوا ایک شو پاچو چار میں گھرڈز اتا بروبر دھاورا پاچ منٹا چیر آئی کنگ روار دلی کے نرولن سکشپیت کے لیو انگلیشی تلان کبرو

شنو پیار میں کبھی کبھی یا فلمات لین ہے گیت شان ہنچا آوازت لین شنو تم گئی یاد کرن دیتا کائز کیونہ بیتر سورا تیس منٹن چیر ایک پاک روات کوکنیت لین راشتری اکھو برو